yariya ya to mi aka me ni se nyankopon te ase ha wana ka cho se yariya na to ne du ko onyami asam no rigi na on king council na wo ti nyami ase se yariya na plan so no wana ka cho se du be ko wo ha ba so me dia wo be so mo wo wo me so mo kwasia wo me so yo hia na so dia de pesa de ka cho ni na se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a se o mo so ho a se o se ke ground so na I am for the challenge.